0: Freirad, das Freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Mit diesen Worten beginnt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wie sie am 10. Dezember 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Sie besteht aus 30 Artikeln und soll den größtmöglichen Schutz aller Menschen im Hier und Jetzt gewährleisten. Universell und unteilbar. Für alle. Eigentlich. Doch Menschenrechte werden weltweit verletzt und das jeden Tag. Daher müssen die Menschenrechte ständig aufs Neue betont, verteidigt und lebendig gemacht werden. Und hörbar. Im Sommer 2020 bat Freirad daher RadiomacherInnen und FreundInnen ins Studio, um die 30 Artikel der Menschenrechte im Originaltext in ihrer jeweiligen Muttersprache einzulesen. Daraus ist eine multilinguale Lesereihe entstanden, die Freirad wöchentlich ausstrahlt.
2: Pirmais pans. Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā cieņā un tiesībās. Viņiem ir saprāts un sirdsapziņa, un viņiem citam pret citu jāizturas brālības garā. Otrais pans. Katram cilvēkam jābūt apveltītam ar visām tiesībām un visām brīvībām, kas pasludināts šajā deklarācijā, neatkarīgi no rases, ādas krāsas, dzimumu, valodas, reliģijas, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai citas izcelsmes, mantiskā stāvokļa, kārtas vai citas stāvokļa. Turklāt nedrīkst būt nekādas atšķirības valsts vai teritorijas, pie kuras cilvēks pieder politiskā, tiesiskā vai starptautiskā stāvokļa dēļ, neatkarīgi no tā, vai šī teritorija ir neatkarīga, aizbilstama, bez pašpārvaldes vai kaut kā citādi ierobežot savā suverenitātē. Trešais pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību. Ceturtais pants. Nevienu cilvēku nedrīkst turēt verdzībā vai nebrīvē. Visa veida verdzība un vergu tirzniecība ir aizliegta. Piektais pants. Nevienu cilvēku nedrīkst pakļaut spīdzināšanai vai cietsirdīgi, necilvēcīgi ar viņu apieties un sodīt, pazemojot viņu cilvēcisko cieņu. Sestais pants. Katram cilvēkam, lai kur viņš atrastos, ir tiesības tikt atzītam par personu likuma priekšā. Septītais pants. Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma priekšā, un viņiem ir tiesības bez jebkādām atšķirībām uz vienādu likuma aizsardzību pret jebkādu diskrimināciju, kur pārkāp šo deklarāciju, un pret jebkuru kūdīšanu uz tādu diskrimināciju. Astotais pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz efektīvu viņa tiesību atjaunošanu kompetentā nacionālā tiesā gadījumos, kad pārkāptas viņa pamattiesības, kas noteikts konstitūcijā vai likumā. Devītais pants. Nevienu nedrīkst patvaļīgi arestēt, aizturēt vai pakļaut izraidīšanai. Desmitais pants. Katram cilvēkam viņa tiesību un pienākumu noskaidrošanai, kā arī lai noteikti viņam izvirzītās kriminālās apsūdzības pamatotība, ir tiesības sakarā ar visu personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā prasīt, lai viņa lietu atklāti un ievērojot visas taisnīguma prasības izskatītu neatkarīga un objektīva tiesa. 11. pants. Katram cilvēkam, kam inkriminēts krimināla noziegums, ir tiesības tikt uzskatītam par nevainīgu, kamēr viņa vaina nebūs pierādīta saskaņā ar likumu atklātā tiesas procesā, kurā viņam tiek nodrošinātas visas iespējas uz aizstāvību. Nevienu nedrīkst notiesāt par noziegumu tādas darbības vai bezdarbības dēļ, kas saskaņā ar izdarīšanas brīdī spēkā bijušajiem valsts iekšējiem likumiem vai starptautiskajām tiesībām nebija krimināla noziegums. Tāpat nedrīkst piespriest smagāku sodu nekā tas, kas bija jāpiemēro laikā, kad tika izdarīts krimināla noziegums. 12. Pants. Nedrīkst patvaļīgi iejaukties neviena privātajā un ģimenes dzīvē, patvaļīgi apdraudēt viņa dzīvokļa neaizskaramību vai viņa korespondences noslēpumu, vai nelikumīgi apdraudēt viņa godu un reputāciju. Katram cilvēkam ir tiesības uz likuma aizsardzību pret šādu iejaukšanos vai šādiem apdraudējumiem. 13. Pants. 1. Katram cilvēkam ir tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties sev dzīves vietu jebkurā valstī. 2. Katram cilvēkam ir tiesības atstāt jebkuru arī savu valsti un atgriezties savā valstī. 14. Pants. 1. Katram cilvēkam ir tiesības meklēt patvērumu no vajāšanas citās valstīs un izmantot šo patvērumu. 2. Šīs tiesības nevar tikt izmantotas tādas vajāšanas gadījumā, kas īstenībā saistīta ar nepolitiska noziegumu izdarīšanu vai ar darbību, kas ir pretrunā ar apvienoto nāciju organizācijas mērķiem un principiem. 15. Pants. 1. Katram cilvēkam ir tiesības uz tautību. 2. Nevienam patvaļīgi nedrīkst atņemt tā tautību vai tiesības mainīt savu tautību. 16. Pants. 1.

aizsardzību. 17. pants. 1. Katram cilvēkam ir tiesības uz īpašumu kā vienpersoniski, tā arī kopīgi ar citiem. 2. Nevienam patvaļīgi nedrīkst atņemt īpašumu. 18. pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību, brīvību pieņemt reliģiju vai pārliecību pēc savas izvēles un brīvību nodoties savai reliģijai un pārliecībai tik labi vienatnē, kā arī kopā ar citiem publiski vai nošķirti piekopjot kultu, izpildot reliģiskas vai rituālas ceremonijas un sludinot mācību. 19. pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības brīvību un tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver brīvību netraucēt palikt pie saviem uzskatiem un brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas ar jebkuriem līdzekļiem neatkarīgi no valstu robežām. 20. pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz miermīlīgu sapulču un asociāciju brīvību. Nevienu nedrīkst piespiest iestāties kaut kādā asociācijā. 21. pants. 1. Katram cilvēkam ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldē tieši vai ar brīvi izvēlētu pārstāvu starpniecību. 2. Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības piedalīties valsts pārvaldē savā zemē. 3. Tautas gribai ir jābūt valdības varas pamatam. Šai gribai ir jābūt izteiktai periodiskās un nefalsificētās vēlēšanās, kam jānotiek uz vispārēju un vienlīdzīgu vēlēšanu tiesību pamata, aizklāt balsojot vai arī citās līdzvērtīgās formās, kas nodrošina vēlētāju brīvas gribas izpaudumu. 22. pants. Katram cilvēkam kā sabiedrības loceklim ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu un viņa personības, pašcieņas uzturēšanai un brīvai attīstībai nepieciešamo tiesību īstenošanu ekonomiskajā, sociālajā un kultūras jomā ar nacionālo pasākumu palīdzību un starptautiskās sadarbības ceļā un atbilstoši katras valsts struktūrai un resursiem. 23. pants. 1. Katram cilvēkam ir tiesības uz darbu, uz brīvu darba izvēli, uz taisnīgiem un labvēlīgiem darba apstākļiem un uz aizsardzību pret bezdarbu. 2. Katram cilvēkam bez jebkādas diskriminācijas ir tiesības uz vienādu atliecību par līdzvērtīgu darbu. 3. Katram strādājošiem ir tiesības uz taisnīgu un apmierinošu darba algu, kas nodrošina cilvēku cienīgu dzīvi viņam un viņa ģimenei. Nepieciešamības gadījumā tā jāpapildina ar citiem sociālās nodrošināšanas līdzekļiem. 4. Katram cilvēkam ir tiesības dibināt arodbiedrības un iestāties arodbiedrībās savu interešu aizstāvībai. 24. pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz atpūtu un brīvo laiku, ieskaitot tiesības uz saprātīgu darba dienas ierobežojumu un uz apmaksātu periodisku atvaļinājumu. 25. pants. 1. Katram cilvēkam ir tiesības uz tādu dzīves līmeni, ieskaitot uzturu, apģērbu, mājokli, medicīniskos pakalpojumus un vajadzīgo sociālo apkalpošanu, kas nepieciešams viņa un viņa ģimenes veselības uzturēšanai un labklājībai, un tiesības uz nodrošinājumu sakarā ar bezdarbu, slimību, invaliditāti, atraitnību, vecuma iestāšanos vai citos eksistences līdzekļu zaudējumu gadījumos, kas radušies no viņa neatkarību apstākļu dēļ. 2. Mātēm un bērniem ir tiesības uz īpašu aizsardzību un palīdzību. Visiem bērniem, laulībā un ārlaulībā dzimušajiem, ir jābauda vienāda sociālā aizsardzība. 26. pants. 1. Katram cilvēkam ir tiesības uz izglītību. Izglītībai, vismaz pamata un vispārējai izglītībai, ir jābūt bez maksas. Pamatizglītībai ir jābūt obligātai. Tehniskajai un profesionālajai izglītībai ir jābūt visiem pieejamai un augstākajai izglītībai jābūt vienādi pieejamai visiem atbilstoši katra spējām. 2. Izglītības mērķim jābūt pilnīgai personības attīstībai un tai jāstiprina cilvēku

0: patiesību un pamatbrīvību ievērošana. Izglītībai ir jāveicina savstarpējā saprašanās, iecietība un draudzības starp visām tautām, rasu un reliģiskajām grupām un apvienoto nāciju organizācijas darbība miera uzturēšanā. 27. pants. 1. Katram cilvēkam ir tiesības brīvi piedalīties sabiedrības kultūras dzīvē, baudīt mākslu, piedalīties zinātnes progresā un izmantot tā labumus. 2. Katram cilvēkam ir tiesības uz morālo un materiālo interešu aizsardzību, kas saistīts ar zinātniskajiem, literārajiem vai mākslas darbiem, kuru autors viņš ir. 28. pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz sociālo un starptautisko kārtību, kurā var tikt pilnīgi realizētas šajā deklarācijā izklāstītās tiesības un brīvības. 29. pants. 1. Katram cilvēkam ir pienākumi pret sabiedrību, kurā tikai ir iespējama viņa personības, brīva un pilnīga attīstība. 2. Realizējot savas tiesības un brīvības, katram cilvēkam ir jāpakļaujas tikai likumā noteiktajiem ierobežojumiem, kur nolūks ir vienīgi citu cilvēku tiesību un brīvību pienācīgas atzīšanas un cieņas nodrošinājums, un morāls, sabiedriskās kārtības un vispārējais labklājības taisnīgu prasību apmierināšana demokrātiskā sabiedrībā. 3. Šo tiesību un brīvību īstenošana nekādā ziņā nedrīkst būt pretrunā ar apvienoto nāciju organizācijas mērķiem un principiem. 30. pants. Neko šajā deklarācijā nedrīkst interpretēt tādējādi, lai kādai valstī, personu grupai vai atsevišķām personām būtu tiesības jebkādā veidā darboties vai veikt darbības, kuru mērķis ir likvidēt šajā deklarācijā izklāstītās tiesības un brīvības.
1: Freirad.
2: Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad, und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
3: Resolution 217a 3 der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Präambel. Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet. Da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist, dass einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt. Da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen. Da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern. Da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern. Da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken. Da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist, verkündet die Generalversammlung diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal. Damit jeder Einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst, wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten.
4: All human beings are born free and equal in dignity and rights. This is how the first article of the Universal Declaration of Human Rights begins. On September 9, 2020, Freirat answered the call of the International Literature Festival Berlin and took part in the worldwide reading. The 30 Articles of Human Rights adopted by the United Nations in Paris in 1948 could be heard in 30 languages on Freirat's program. These readings were intended to draw attention to the situation of freedom of expression and assembly and human rights in Hong Kong.